Ayi la mo wura le ndola tile se wandi bonde FM o 92 gogendo ago meje ku seju merin ta lo gbo iru agbaye lati yara ro yen bi ohun te ba ti gbo lenu opele mi mo pe o de orun lo ti wa.

pa kini to e kale o e ma ku sai ni bi o lo se be mi se be emi atu wo a o la du ija ayo ni o ja si a fe soro lo lati ni we mimo iwe look ori kini ese keji dini ogbon to ka ba yi wi pe aje na si to wa oni alafia iwa eni ti akodisi se ni